kadar se sred noći u jarkban svrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjozni anopsira pom povrnu. Sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne mi se dam

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Tera duša, cel planet, ne rekriša naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.

Super muzika in Štajerski val 6:38 je na uri, Loro, vam želim dobro jutro. Evo, prvi jesenski dan je uradno tu, vreme vabi po gobe. Pri nas na Pohorju zelo rastejo ob cesti dejansko težko parking najdeš, ne?

Super muzika in Štajerski val 36 je na uri, Loro vam želim dobro jutro. Evo, prvi jesenski dan je uradno tu, vreme vabi po gobe, pri nas na Pohorju zelo

0: boljše.
1: Kako pa navijaš za slovenske športnike?
2: Dajmo, ajde.
3: Gremo.
2: Glasno.
3: Dajmo.
4: Dajmo.
5: Dajmo.
6: Dajmo.
7: Plavo.
8: Za stavo.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: boljše.
1: Kako pa navijaš za slovenske športnike?
2: Dajmo, ajde.
3: Gremo.
2: Glasno.
3: Dajmo.
4: Vemo in da tačamo.
5: Trenerjom. Mnogo med igrati.
6: Zdomislijo.
1: Kaj bi rekel prijatelju, ki je žalosten, ker je izgubil tekmo?
7: Objamajo.
8: Čau.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Štajerskem valu.